0: Сурапикаң мәсәлән немси көнәмеде, ятта тамак көнәмедеме, яки булмаса оқыш көнәмеде дигән шу майдан бурыннан оқып аткан бала алган икән. А ятактагы сабакташларга көнәмедеме? Таза чыкша май аткан ахвалла бамы? А шуны бер иниқ сораң, яки сизләрне бәк сегин китәм дике. Дегендәй нурлык юл яллар аман дидем Әмтәли әпәнде. Менә һәр кандай вакытта шунда булды, бәлки мыш балларын алый мәктәпкә апырып итеп кайтып кеге аталладым ашында бер аплыклар булышы мөмкин. Балалар йыглап телефон кылаткан, тамак көнәмедем дип аткан, аныгы көнәмедем, маныгы көнәмедем дип аткан. Шуның улама атансыныки булып апларының көңле биярам булып аткан. Эй, кандай кылам мен мыш баламны, кандай кылам дип башы. Көңле гашы булып аткан дигәндәй. 2020-ники даҗон лаңы колхот 60 миңлы маңга канч булла атрафыда булыды дейди. Ә моның вакыт кити дә инде астаста күнүп кала дейбез го. Турсын җан устам.
1: Шуның өчен кичке колхот атса 7-8 миңка атрафыда.
0: Ә.
1: 2015-нче кандай лаңның колхот атса 10-15 миң атрафыда. Шуның 20-нче тотмаярлаш машина булса 30-35 миң алар дигән сүз. 20-нче короллар машиналар бар, ләкин сезнең кәлпеңез төшмәгә. 600 мың бұрақылған, маңызды қаса түшуді, айыл машинасы түшінеді. Әгер 30 мың, 35 мың тән мақсат сатын айыл машинасы, 2016-ын ой екейші болған қарылылар елекілді.
0: Мақұл болды, рахмет сізге әжімі? Мистер А.
1: Рөшіңгім армыға кізай өлтіңдерім. Мәу, көмелі, мә бұл кішіңді елға қашанғаны алды, елға
0: қашан үшкіраған Шинула тингу пингу кваткан устамныки телефон номерына тәмилегел буламды деп. Булды, булды. Унда сама әбәт куяҗым номерын.
2: Узактын тәмирәп җирде.
0: Ризот 6490142, әбәт куйдык, чымы? 2016-ники кисәндән бер сыбаны эч буллагы яра дейде, ә мәбер аңлык үчемезнеке мана. Алды дик аптым ул буны баһалап.
1: 2020-нче дарын лаңы колхоз газет тапты. 15 мыңдан 20 мыңга тарады.
0: Мақул булды. Рәхмәт. Менің X дигән исемемне Кудусқа үзгәртеп куямсыз дип ромда исемегез турсыз. Менем X Y кылып буны. Мана әбәт үзгәртеп койдыкчымы исемегезне? Кем ни җигермәнеке даҗон лаңы колхотны баалап бул, баалап булды ке мана, ә мана әйтә мисәң булды ке алды баалап булды ген. Менә мана.
1: Кем ни җигермәнеке даҗон лаңы колхот газга тапты. 15 миңдан 20 миңга тарады.
0: Ә.
1: Шуны алатын кеешне нәрсә булган алапты 15 миңдан 20 миңга чалды.
0: Мақул булды. Рәхмәт. 2011-нинке рәсмият койган Свик ба канунлык газ ба сетилди. Тәфсилаты кызыкчылар булса 186-99-11-80-21. Мыш номер белән алакалашсаңлар булды дейди, җыма? Андан моны мыш аптыма булны бер баалаасыңыз турсын җан устам.
1: 2016-нин кеешне нәсел галадатта 15 миңдан 20 миңга чалды.
0: Мақул булды, рәхмәт. Тяншаң уярын алдык оллар шуныңда раван кен дигән учурны алмас әйтәтти. Сурды мен мәхвалны силән сыгынып китмен дип турылады да, үй белән мәктәпнең арылыгы 500 метр килде гу. Якын кен гамса. Ләкин гу әмде заңла әмли әхвалыңла караңла, балы белән балны ке әмли әхвалы, миҗаз характеры оқшымайды. Әгәр үйдә турып оқыш имканияты булса, шунда кысын. Көнәләйде мәктәпкә дисәм дә, мустақил булып аяды, үзеге нисбәтән бу бер яшәш иктидарын чәкилләндерә алайды балалар чү. Балдыра кандай мустақил булып була алса. Ә бу сләнсегән китмән дигән гәп.

Мына баса дамлык досларның абәткә учурларга бер карап бакайлы дослар учурлар карайдыган булсак, Сөһра ханым, Симфо исемле кәдемиз программабызны яктырып аңлап әйтеп, аның башка Розҗа мышу. Розҗаның юл учуры карайдыган булсак, яшымы дылраба юл хәбәр берип әйтәй мышу. Кашкар Керембагның алдырык юлла, кош юлны штарабан кен дигән учурны әйтеп. Рәхмәт, аның башка мышу Абдулла акмызның учуры карайдыган булсак, яшымы дылраба юл учуры берәй. Халык юлыдан бәхет юлы карап маңган юлнычтә автомобильләр бераз күбрәк икән, тосыч бар икән дигә учурна әйтеп, рәхмәт. Яна дослан учур карайдыган булсак, ма достыбызның әмдә исеме чыкмай капты. Хуанхолу бәк тосылып кетти, мидырлымай турып кетти дигә учурна әйтеп, булды. Мен мошы мөнәсәбәтлек сакчыларга сезнең учурыгызны әйтеп куяйҗымы? Яна дослан учурлар карайдыган булсак, алымны учурга яхшымы дилраба, Танжелодом автомобильләр бераз күбрәк икән дигә учурна әйтеп, рәхмәт. Яна дәвамлык дослан учурлар карайдыган булсак, Алиның учура, яхшымы дилраба, Җирчан кай сулудын мышу, Мусайчан тарап карап маңа юлныштым автомобильләр бераз күбрәк икән дигә учурна әйтеп, рәхмәт. Мышу аэродром тарап чыгыдган достарыбыз булып касаңлар амал баемды, балдырак чыгышыңларны үмид кылабыз. Әгәр дә аэродромда шәһәрчә карап маңмакчы булган достарыбыз булып касаңлар, башка юл билетларын таңлаш имканиятыңда булып каса, әмдә амал ба, башка юл билетларын таңлашыңларны алайда эскертәбез.

Хәйрлек сәхәр өрмәтлек радио аңлыгычылар. Һәр көне сәхәр саат 7-дәге тунҗы салымыбыздан башлап, силәргә хәмрәх булабыз. Сәхәрдән башланган барлык эшләрегезгә утуклык булгай. Синҗан радио телевизия станциясе Катнаш сәнгать радиосының рәңдәр программалары яңа бер көнеңләргә мул мәзмунларны бәхш әткәсе.

0: yeni bir gün başlandı. Таң куяшының иллык тапты, чехреңизне илитдиган гүзәл сәһәр пәйдене иллык тәбәссүмегез белән күтүп алын. Яңа бер көн, яңа бер башланыш. Гүзәл бер көн сезне күтмәктә. Һәр көне үзеңизгә ишенч белән күлемсерәң. Һәр көне гүзәл кайфият белән яңа бер көнне күтүп алайлы. Әмдә аңлайдыгыныңла хәерлек сәһәр программасы.
1: Хәерлек сәһәр, хәерлек сәһәр.